Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 5. Къде е Царството Небесно? Къде са душите на покойниците? На младини, когато бях съвсем неопитен млад богослов, един мой познат, невярващ нито в Бога, нито в Царството Небесно, ни в безсмъртието на душата ми зададе въпроса: «Къде е Царството Божие? Къде са душите на умрелите?» Аз се смутих от неочаквания въпрос и не знаех какво да отговоря. Той се почувства победител, а аз останах с мъчителното чувство на притиснат до стената. От тогава все ме е занимавал този въпрос: къде е наистина Царството Небесно? На физическото небе ли? Но свети апостол Павел рисува съвсем духовно Царството Божие, като казва, че то не е ястие и питие, т.е. нещо веществено, осезаемо, което предлага физически наслаждения, а правда и мир и радост в Святаго Духа. Що значи обаче всичко това? Аз не можех да си отговоря. Де са душите на умрелите след отделянето им от телата? Около нас ли? Някъде другаде ли по нашата земя? Или на някоя планета, или още по-далеч, на някоя друга слънчева система. Но и тия фантастични предположения не ме задоволяваха, защото аз откривах дълбоки противоречия в тях. Всички звездни светове са материални, а душата е нещо нематериално. Минаха години. Прочетох и научих доста неща. Задълбочих се в тайните на вярата и постепенно разбрах, колко неправилно е поставен въпросът за Царството Небесно и за душите с питането «Къде са?» Неговото плоско-сетивно, осезаемо пространствено измерение. И душата, и Царството Небесно са извън обсега на нашите земни пространствено-времеви категории. Сам Христос е казал за Царството Божие, че не може за Него да се говори «Ето тук е» или «На, там е». То е вечно, не тукашно. То не е от тоя свят. Затова именно не е уместно да се пита за Него къде е. Материалният свят, разположен във времето и пространството, се отличава със своите измерения – дължина, широчина и височина. Но тези измерения не важат за отвъдния свят. Там има, поземно му казано, съвсем други мерки – духовни, недостъпни за нас, докато сме в плът. Но все пак, като същества, създадени за вечността, ние не сме съвсем лишени от възможността да усещаме отвъдния свят и да влизаме в допир с него. Творецът ни е устроил духовно така, че още докато се движим в материалния свят, да можем да чувстваме с душите си и нематериалния. Молитвата е, например, начин за общуване с отвъдния мир. Молитвеният опит на искрено вярващите човеци, потопени в истинския благодатен живот, е доказателство, че те се намират в областта на Царството Божие. Изпитването на най-възвишените чувства, на правда, т.е. на свобода от греха, на мир в съвестта, т.е. на хармония в отношенията ни към Твореца и към всички твари, и на благодатна райска радост, т.е. на блаженство, което надвишава всяко земно щастие, са състояние, при които опитно се преживява от достойните Царството Божие. Към душата, тая небесна гражданка, отличена с безсмъртие и вечност, не могат да се прилагат грубите пространствени измерения. Същото и към преживяваните от душата небесни чувства тия измерения са неприложими. Без да си служи с каквито и да е земни категории, човек сам по себе си знае и чувства, що е правда, що е радост и що е мир. И тъй, ясно е, че невидимото, без да се подчинява на земните понятия и категории, нахлува някакси във видимото и живее в съзнанието на човека. Правдата, радостта и мирът, тия най-висши белези на Царството Божие, са дадени в зачатък на всеки го от нас в душата. Всички ние имаме, макар и в най-несъвършен вид, някакъв усет за тях, защото всеки носи Божия образ в себе си и всеки е поканен да стане гражданин на небето. И уния, които не вярват в Царството Божие, имат някакво понятие за това, що е правда, мир и радост. Макар от тях тези понятия да носят земен характер, все пак и за тях те си остават високо духовни неща, на които не могат да се приписват материални белези. Те са от съвсем друг порядък. Човек е съставен от физическо тяло и от нематериална душа. И най-многознаещите не разбират как е съчетана душата с тялото у човека. а душата от своя страна е свързана с редица невидими свои прояви. Човекът е неразгадаем сам за себе си. Паскал много добре изразил това, като е казал: «Не зная какво съм самият аз, не зная какво представлява тялото ми, сетивата, душата и онази част от съществото ми, която обмисля думите ми, която разсъждава за всичко и за себе си, но е позната толкова малко, колкото познава всичко останало. Зная само едно, че скоро трябва да умра, но от всичко най-малко ми е позната смъртта, която не мога да избегна». Човекът носи в тялото си и в душата си тайни, пред които стои безмълвен. Той има способността да разсъждава, но сам не знае как се раждат разсъжденията му. Той е в състояние да изпитва разни чувства, но не мее пред загадката откъде се появяват те. Той е годен да изявява разни желания, но не може да си отговори в какви потайни кътчета на душата му се взимат решенията на волята му. Той има дарбата на въображението, но необяснимо е за него как се е появило това въображение и как с неговата помощ той е в състояние да извиква пред себе си разни картини, да прелита духом за един миг огромни разстояния, да отива светкавично бързо в чужди страни, които преди години е посещавал, и да се връща със същата бързина назад. Тайната на разума в човека, чудото на неговото крилато въображение, побеждаващо спънките на времето и пространството и даващо му възможност духом да лети безпрепятствено над тях, както и многото други чудеса на неговия телесен и душевен свят. Всичко това нека смири човека и го доведе до благоговеен трепет пред загадките на собственото му същество. Такива и подобни на тях наблюдения довеждат всеки мислещ човек до заключението, че покрай материалния свят и материалните вещи, несъмнено съществуват и множество нематериални неща и цял един нематериален свят, за които е неприложим въпросът «Где са те?». Неговата плоскосетивна пространствена рамка – плод на нашето земно битие. Физическият свят е в пространството и времето. Тварният духовен свят е също свързан с тези категории. Без обаче да е подвластен на техните земни, достъпни за нас измерения. Царството небесно, а също и ангелите, тези безплътни, но реално съществуващи духовно разумни същества, както и преминалите вече отвъд човешки души, принадлежат към създадения от Бога невидим, духовен свят, за който четем още в първите редове на Библията. В начало Бог сътвори небето и земята, т.е. невидимия и видимия свят. В този смисъл и символът на вярата говори: «Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо». За сега ние живеем на видимата земя, но бъдещият живот обещан ни така ясно от Господа Исуса Христа и постоянно споменаван в Словото Божие, ще бъде не на тази земя, която е временна, а на новото небе и на новата земя, на които ще обитава правда и които ще бъдат вечни. До второто Христово пришествие душите на покойниците пребивават в така наречения задгробен свят. Сега завесата на плътта скрива от нас този свят, но той съществува. Когато грубата плът отпадне от нашето същество, а това става при смъртта, ще влезем с душата си в невидимия свят и ще го видим с духовните си очи. Този тайнствено твъден мир е непостижим за плътските сетива. Ние сме безсилни да го опишем, защото за него нямаме нито представа, нито съответни думи на земята. А между това ние трябва положително да знаем поне нещо за него, тъй като всички нататък сме се запътили и след по-дълго или по-кратко плаване в океана на живота ще спрем на брега на вечността. Великият свети апостол Павел, удостоен да бъде грабнат и пренесен духом още приживе в отвъдния свят, чул там дивни думи, които човек не може да изговори. Какво е било съдържанието на тия думи, той не ни е предал, защото нещата от невидимия свят са неизразими с езика на тукашния свят. В един друг случай същият апостол ни обръща внимание, че има разлика между човешки и ангелски езици. Какви са тези ангелски езици? На тях би било възможно, може би, да се опишат тайните на невидимия свят, но ние не ги владеем. Неизразимото с земен език става до нейде достъпно за духовния ум по пътищата на вярата и на духовния опит, които всеки може да има, понеже ние сме съставени не само от тяло, но и от душа. Иначе, ако за никого и при никакви условия таинственият отвъден свят беше недостъпен, никой не би бил в състояние да вярва в него. Какво ни говори вярата? Един е Творецът на небесния и на земния свят, на всичко видимо и невидимо. Чрез него и в него невидимото и видимото стоят във връзка. Едно е предвечното Слово, чрез което всичко стана. Това Слово, Божият Син, второто лице на Триединия Бог, стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. Тоест, Той ни донесе спасителната благодат и ни откри истината. И ние видяхме славата Му, слава като на единороден от Отца. Севяването си като Бог в плът на земята и Исус Христос съедини небесното и земното, спусна мост между невидимото и видимото битие. А като съедини по непостижим начин божествената си природа с нашето естество и прояви нейната пълнота по време на човешкия си живот, прие образ на раб и се уподоби на човек, той направи възможно за човешкото естество, освободено от греха, да участва в божественото естество. Един е Светият Дух, който озарява като дух на истината небето и земята и който дава живот и на мъртви и на живи, бидейки животворящ. Едно е тялото Христово, църквата, която свързва горния свят с долния, т.е. ангелите и духовете на праведниците, достигнали съвършенство, със света на човеците, живеещи още тук на земята. Църквата обединява и живи и мъртви, понеже в нея от вечно живия Бог, като от вечен извор се изливат струи на вечен живот върху всички вярващи в Христа, както странстващи още по земята, така и отминали вече в царството на безсмъртието. По този начин се съедини всичко небесно и земно под един глава – Христа. Така вярващите в Бога и спазващите Неговите заповеди станаха сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братия. По такъв непостижим начин Христос сближи земния живот с небесния и направи невидимото битие до нея достъпно за земните човеци, за да може свети апостол Павел да каже, че чрез Христа се обогатяваме с всяко слово и всяко познание. Пътят към разбиране на невидимото е вярата. Чрез вяра проумяваме. С вяра ходим, а не с виждане. Кой вярва спасително? Онзи, който обича Бога и следва Неговите заповеди. Не напразно е казано, любовта към Бога се състои в това, да пазим заповедите Му. И още, който е от Бога, той слуша Божиите думи. Онзи, който търси само Божията слава, а не своята собствена слава, той чувства отвъдния мир. Защото който търси своята жалка слава, не само всъщност не вярва в Отца, но и не е в състояние, поради заплетеността си в земни греховни неща, истински да вярва, нещо, което Спасителят внушително е подчертал с думите. Как можете вие да повярвате, когато един от друг приемате слава, а славата, която е от единого Бога, не търсите? Какво означава всичко това във връзка с нашия въпрос, поставен за разглеждане в тая глава? Това означава: живей по-християнски, имай чиста съвест, не оскърбявай с лоши дела Бога и ти ще се доближиш още в този живот до Царството Божие и ще вкусиш радостите Му. Но ако непрестанно опетняваш душата си с грехове, внушавани от демоните, ти ще предвкусиш още тук ада. Адът и раят не са някакви обозрими пространства, подобни на земните царства, а са състояние на душите. Като подчертаваме обаче това, трябва да изтъкнем и опасността от противоположната крайност. Прекалено да се психологизира понятието за рая и за ада, да се загуби усетът за тяхната реалност като битийни сфери, да се сведат те единствено до съвкупност от определени душевни състояния. Раят и адът са и състояние на душата, и място, но място от друг битиен порядък, място, което не попада в координатите на нашата земна, веществена пространствено-времева система. Ето защо еднакво погрешни са както наивните опити за грубо пространствена топография на рая и ада, така и крайният спиритуализъм, който ги лишава от всяка идея за пространственост и обективност и ги свежда единствено до състояние на човешката душа. От гледна точка на нашето спасение, преди всичко отношението ни към Бога, любовта ни към Него и послушанието ни към Неговите заповеди определят за всеки го от нас разликата между ада и рая. Които обичат Бога, са щастливи с Него. Които го мразят, са безкрайно нещастни. Те не могат да понасят Неговото присъствие, а не могат и да избягат от Него, понеже Той е навсякъде. Той е било с Адама. Той е бил блажен, докато не се отделил от Бога чрез непослушанието си. Свети Василий Велики казва за Него и за Неговото възвишено райско състояние до грехопадението му. Високо е стоял някога Адам не по место пребивание, а по произволение. Който се обогатява с духовна опитност, той започва да разбира къде е раят и къде е адът. Който се е научил да не мее пред тайните на душата си и нейните чудни способности, той не се смущава от своето бесилие да си отговори на въпроса къде отиват душите след като напуснат телата. Той вижда, че докато е в тялото, душата до някъде е подчинена на времето и пространството, но не съвсем. Защото тялото може да е в окови, а душата да лети волно към Бога в молитва. Тялото може да е в плен и в същото време душата да се чувства свободна. След смъртта на телата душите се оказват вече в съвсем други условия и са независими от земните пространствено-времеви категории. Душите на праведните според общо приетия израз отиват на небето, при Бога. Те са в Царството Божие. Но преди да сме отишли на небето, ние можем и трябва да придобием небето в самите нас. Това става, когато от земни ние се стремим да станем небесни, духовни. Само ние, които приживе са внедрили небето в душите си, отиват след смъртта си на небето. Бог е навсякъде и Царството Божие е там, дето е Бог. Ако Бог е в сърцето ти, Царството Небесно също ще бъде в сърцето ти. Но ако си чуш на Бога, ти си далече от Царството Божие, не пространствено, а нравствено. Далеч си от Него по лошото си умонастроение, по злото направление на твоята воля, по опоручеността на сърцето си. Същинското Царство Небесно се състои в това, определя прекрасно великият Златоуст, чрез добър живот да спечелим благоволението и милостта на Господа. А свети Димитрий Ростовски казва: Царството Небесно не е нищо друго, освен освобождаване от страстите и съединение с Господа чрез любовта. Забележително е, че Спасителят изкусително запитан от фарисеите, очакващи земно царство, кога ще дойде Царството Божие, им отговаря по съвсем неочакван за тях духовен начин. Царството Божие няма да дойде забелязано и няма да кажат «Ето тук е» или «На, там е». Понеже ето, Царството Божие вътре във вас е. Тълкувайки този пасаж, блажен Теофилакт прекрасно пояснява, че Христовото царство няма нищо общо с земните държави, че то не е от този свят, та да може да се каже за него кога и къде ще се появи. Божието царство няма определено време, но за жадуващия то е достъпно във всяко време, защото Царството Божие представлява живот и поведение по образеца на ангелите. Бог тогава царува в нас, когато в душите ни няма нищо греховно. А този начин на живот ние можем да го имаме вътре в себе си, разбира се, ако желаем. Защото за него не е нужно нито дълго време, нито пътешествия, но вяра и съобразен с вярата богоугоден живот. А всичко това е близко до нас. Ето защо апостолът казва: «Близо до тебе е словото, в твоите уста и в твоето сърце, сиреч, словото на вярата, което проповядваме». Много характерно е, че Исус Христос не е дал никъде словесно определение на Царството Небесно, колкото много и да е говорил за Него. Спасителят си е служил с притчи, които на благоговейно настроените умове са разкривали много нещо, а от дръзките очи на невярващите са скривали онова, което те поради своята доброволна глухота са се оказвали недостойни да чуят. Във всички тия притчи Господ ни довежда до мисълта, че Царството Божие не е нищо друго, освен благодатта на Святия Дух, който е придобил благодатта и стои твърдо в нея, той е в Царството Божие. А противящият се на благодатта се самоизключва от дивното Царство Небесно. Загадъчните сравнявания на Царството Божие то с добро семе, то с квас, то с имане скрито в нива, то с скъпоценен бисер и прочие, имат за цел да подтикнат човешката воля да търси непрестанно драгоценното Царство Небесно, т.е. да придобива и преумножава благодатта, като богатее в Бога. Тази благодат се дава не на високоумните и гордите, а на смирените. Царството Небесно прилича, казва Христос, на синапово зърно, което човек взе да посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но кога израсне, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му. Тълкувайки тази притча, свети Йоан Златоуст се удивлява, как може Спасителят да сравнява най-голямото с най-малкото. Що е по-величествено от Царството Небесно и що е по-незначително от синаповото зърно? Но колкото и странно, това сравнение подхожда най-много към загадъчното Царство Божие. То само по себе си дивно е в очите на невежите нищожно. По думите на Златоустия проповедник, сам Христос е Царството Божие. Що е по-голямо от Христа по божество и що е по-незначително от Христа в тайната на смаляването му? Унизеността на Спасителя започнала още във Витлеемската пещера и продължила през целия му земен живот е подчертана особено добре от свети пророк Исаия с думите: «Ние го видяхме и в него нямаше изглед, който да ни привлича към него. Той беше презрян и унизен пред людите и ние за нищо го не смятахме». Но от това божествено зрънце на Царството Божие явило се в смирените витлеемски ясли, дето лежеше Божият Син, изникна величественото дърво на Христовото царство, което е царство на правдата, на мира и радостта, и което завладя милиони и милиарди сърца, тъй че с короната си достигна действително до небесата. Душите на безброй праведници, подобни на птици небесни, се свиха вечни гнезда в неговите вечни неувяхващи клони. Като имаме предвид всичко това, както и изричната заява на Христа, «Моето царство не е от този свят», става ясно, че не можем да изразим с човешки думи над времевата и над пространствена същност на Царството Небесно. Где е Царството Божие? То не е тук или там. То е навсякъде, дето вярващите в Спасителя го съзиждат в себе си с градивото на добрите дела и на твърдата православна вяра, споявайки делата и вярата с цимента на любовта и ползвайки се непрестанно от помощта на всесилната Божия благодат, която ни се дава, за да вкусим сладостта й, да след това да се стремим още по-усърдно към нея, като към най-висше духовно благо. Без нея никой не може да построи в сърцето си Царството Небесно, според казаното. Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й. Но и без собствени усилия, подкрепени само от същата тази благодат, никой не може да направи свое притежание това небесно царство. Православният християнин не се пита, где е Царството Небесно, къде са душите на нашите покойници, а навежда благоговейно глава пред тайните на това благодатно царство и с топла вяра, както и с изпълняване на Божиите заповеди, постоянно насилва сам себе си да влезе в него. Свети Серафим Саровски бил удостоен, подобно на свети апостол Павел, да съзерцава приживе Царството Небесно. Той разказал това на един послушник. Аз се уследих от Словото на моя Господ Иисус Христос, който говори: «В дома на Отца ми има много жилища». Аз, бедният, се спрях върху тия думи и пожелах да видя онези небесни жилища и молех моя Господ Иисус Христос да ми ги покаже. И Господ не отказа своята милост на мен, бедния. Той изпълни моята просба. Аз бях грабнат в тия небесни обители, но не знам с тяло ли или без тяло, Бог знае. А за тази радост и небесна сладост, която вкусих, невъзможно е да ти се разкаже. При тия думи свети Серафим замълчал и затворил очи. Лицето му постепенно взело да се измени и да става все по-светло. Послушникът го наблюдавал благоговейно и се изумявал от това благодатно състояние на светеца. Сам послушникът изпаднал в някакъв тих възторг и радост, каквито не бил изпитвал през целия си живот. Свети Серафим не бил в състояние да изрази с думи своето дивно видение на небесните обители, но затова пък го показал с чудната светлина на своето лице и чрез своето таинствено мълчание. Тъй минал половин час. Когато дошъл малко на себе си, светецът отново заговорил с най-радостни чувства и казал: «Ах, ако ти би знаел каква радост, каква сладост очаква душата на праведника на небесата, ти би си решил във временния живот да понасяш всякакви скърби, гонения и клевети с благодарност. Ако беше и тази килия пълна с червеи, и ако тия червеи гризяха нашата плът през целият този временен живот, то и тогава с пълно желание би трябвало да се съгласим на това, стига само да не се лишим от най-небесна радост, което Бог е приготвил за обичащите го. Там няма ни болест, ни печал, ни въздишка. Там има само неизказана сладост и радост. И ако сам св. Апостол Павел не е могъл да изкаже оная небесна слава и радост, то кой друг човешки език може да изясни красотата на горното царство, в което ще се заселят душите на праведниците? Изводът е следният. Когато говорим за Бога, за Царството Небесно, за ангелите, за вечния живот и за състоянието на човешките души в отвъдния свят, трябва винаги да помним, че не разполагаме с подходящи изразни средства и понятия, за да изявим и обясним тия недостъпни за нашите сетива надземни неща. Ние не бихме знаели нищо ни за живота, очакващ ни след смъртта, ни за Царството Небесно, ако Всевишният не бе се смилил над нас и не беше ни дал чрез своите избраници откровенията си относно задгробния свят. Благодарение на тия откровения ние знаем, че Царството Небесно може да бъде вътре в нас, в душите ни. Ако пък Царството Божие е в душата, тогава и тя ще е в него. Така и гъбата е във водата, и водата е в гъбата. Ала за да стане това дивно взаимно проникване, душата трябва да бъде подобна на гъба, годна да всмуква небесната благодат. Ако пък душата вместо на гъба прилича на камък, няма да бъде способна да поеме в себе си божествената благодат и Царството Божие не ще може да се всели в нея. Такава душа се самоизключва от Царството Божие. Бог е поставил душата в тялото и я е свързал с него. Колкото естествена да е тази връзка, тя не бива да бъде обвързваща за душата. Тялото трябва да бъде обуздавано от духа. Той трябва да го управлява, тъй както ездачът управлява коня. Стане ли обратното, разбесняе ли се конят и започне ли той да управлява ездача, последният е загубен. Тежко на оная душа, която бива поробена от плътта. Тя няма да види вечната Божия светлина, когато след смъртта на тялото излезе от черупката на земните условия. Блазена оная душа, която господарува над плътта и постепенно я одухотворява. След разделата си с тялото тя ще литне над свързващите земни условности на времето и пространството и ще влезе радостна в другия свят. Невидимия, необхватния, нематериалния, вечния. А след всеобщото възкресение тя ще се съедини със своята обновена плът, за да получи на последния Христов съд пълно въздеяние от Бога за добрите си дела, които е вършила с помощта на тялото. За вярващия православен християнин смъртта е не повече от разчупване на черупката на тялото, след което душата литва към невидимия свят, за да наследи вечността. Да си представим следната картина. Квачка мъти яйцата си. С майчинска нежност тя ги обръща от време на време под крилете си и тихо им шепне. Не бойте се, мои рожби, че бивате разбутвани. Аз ви размърдвам. Аз, майка ви. Ако се залежите на една страна, вие ще излезете от вашите черупки телесно недоразвити, сакати пеленца и ще умрете. Аз ви обичам и ако ви смущавам съня, то е не за да ви мъча, а за да ви дам възможност да се развиете всестранно, тъй като излезете от вашите черупки да се окажете напълно годни за новите условия, в които ще се намерите, и да се радвате на свободни, приятни движения в един чуден слънчев свят, който никога не сте виждали. Да, има друг свят. Вие не го познавате,

Мен е вашата майка, която ви обича и се грижи за вас. Вие не ме виждате, но това не значи, че аз не съществувам. Ще дойде ден, когато ще ме видите. Помислете, ако аз не съществувам, отде сте произлезли вие? Кой ви топли и прибира под крилете си? Кой ви размърдва от време на време? Може би ви е непонятно всичко това, което сега ви говоря, и как вие, свикналите с удобните си черупки, можете да излезете от тая ваша естествена среда и да влезете в съвсем непозната, нова, чужда на вас среда и там да продължавате да живеете. Но аз за това съм над вас, за да ви подготвя за новия живот, който ви очаква. Вие само се доверете на думите ми и ме слушайте. О, мой пиленца, най-важното за вас сега е да бъдете под крилете ми, защото всяко едно от вас, което се окаже, че не е под крилете ми, няма да види живот и ще умре преди да се е родило. Растете в надеждата, която ви нашепвам, и обичайте майка си, както тя ви обича. Опитът на вашето близко бъдеще ще ви увери в истинността на всичко онова, което сега ви говоря. Така приблизително шепне и на нас, които се намираме в черупката на плътта нашият небесен Отец, нашият Творец и грижовен промислител. Той ни е създал с безсмъртна душа, съгрявани с крилете на Своя Дух Свети, както квачката топли яйцата под себе си. С Евангелието на Своя Божествен Син Той ни просвещава и подготвя за очакващия ни нов живот. На земята ние сме временно. Нашето истинско и вечно жилище е на небесата. Там ще бъдем вечно живи, съвсем други, нови за нас условия. И ако сме били послушни на Бога, ще бъдем безкрайно щастливи в един безкраен свят. Както квачката раздвижва от време на време яйцата под крилете си, та да не би те, като се залежат на една страна, да станат негодни за очакващия ги пълноценен живот, така и Бог разбутва съвестите ни, разклаща основите на нашите измамни земни надежди, за да ни развие духовно и всестранно да ни подготви за бъдещото наше съществуване, което е истинският живот след протичащия като сън земен живот. Бог е онзи, който смущава често и то с най-благи намерения нашето земно спокойствие. С това той цели да ни изведе от състоянието на духовна летаргия, да не се предаваме безгрижно на грехове. Всичко това той върши от любов към нас, за да ни направи пригодни за оня дивен свят, дето ще влязат само търпеливите, смирените и чистите по сърце. Посред сладката ни дрямка в черупките на земните удобства, той ни буди и ни зове постоянно. Стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите, и ще те осветли Христос. Какво ще бъде това просветляване от Христа, ще видят опитно удостоените с Него праведници и искрено покаялите се грешници, когато блеснат като слънца в Царството Небесно. Те ще преминат от смърт към живот, от сън към събуждане. Защото, според св. Йоан Златоуст, каквато е разликата между сънищата и действителността, такава е разликата между тукашното и тамошното състояние. Не това ли изразява и народът, като нарича тоя свят лъжовен свят? Нечестивците измамно блаженстват в него, защото както сън изчезва след събуждане, тъй ще бъде и с тях. Като ги събуди чрез смъртта, Бог ще унищожи техните блянове. За истински вярващите в Господа не са нужни разни научни, рационалистически и философски доказателства, че невидимият свят съществува, макар че и такива могат да се приведат. Опитът на всеки човек в свое време му доказва истинността на онова, което сега се проповядва от нашата света вяра. Пък още и в този временен живот човек може да се приобщи до нейде към отвъдния свят и да добие представа и за ада, и за рая, в зависимост от духовното си състояние на грешник или праведник. За престъпника адът започва още тук. Макар че на мнозина грешници животът им се струва весел и приятен, но всичко това е измамно. Разбиращите чувстват, че в душите на злодеите дори най-лъчезарният пролетен ден е мрачен. Още по-тъмно ще бъде за такива души в отвъдния свят, ако те не се покаят тук. Тази тъмнина ще бъде адът, наречен от Христа, външна тъмнина. А Царството Небесно е светло пребиваване в вечна светлина, на която ще се радват очистените от грях души. В Царството Небесно не ще има нужда от физическо слънце, понеже Божията слава го е осветлила и светило му е агнецът.
Често пъти умиращи хора свидетелствуват както за задгробната

0: за светлина, така и за задгробния мрак. Моя позната ми разказа за баща си, дълбоко вярващ човек, че през нощта преди да умре, като се почувствал много зле и рекал: «Станке, аз вече си заминавам, ставай». Тя се смутила от думите му и рекла в объркаността си: «Сега ще запаля лампата». А той се зачудил: «Защо ще я палиш, когато е светло?» И подир няколко минути издъхнал. Разказаха ми и противоположен случай. Една невярваща жена, умирайки посред бял ден, се оплаквала, че пропада в дълбок мрак и търсила безпомощно светлина с думите: «Дайте фенер». Ясно е, че който още тук е с Бога, ще се радва на вечна светлина, понеже Бог е светлина. А който е далеч от Бога, наследява вечен мрак. Тукашният свят, осеян с радости и скърби, Божиите угодници се чувстват често като в мъчителен затвор поради заобикалящата ги греховна обстановка и викат към Господа: «Изведи от тъмница душата ми». Те, вярно е, често са се радвали на Божията благодат, разлята в този временен и много красив Божий свят, и са казвали, както четем у псалмопевеца: «Ти ме развесели, Господи, с Твоите творения. Възхищавам се от делата на Твоите ръце. Колко са велики делата Ти, Господи! Дивно дълбоки са Твоите помисли». Но същевременно, озарени от небесно просветление, те са предвиждали край на всичко видимо и казвали за пъстроцветната земя и прекрасните лазурни небеса: «Начало Ти, Господи, си основал земята, и небесата са дело на Твоите ръце. Те ще загинат, а Ти ще пребъдеш. Всички те като дреха ще увехтеят и ще се изменят, но Ти си все същият и Твоите години няма да се свършат». Свети апостол Петър пък смело пророкува, имайки предвид второто Христово пришествие: «Тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят». Пред Божията всемогъща власт цялата вселена не е нещо по-твърдо от черупката на яйце, което Бог ще щупи, за да се открие новия свят, несравнено по-хубав от стария. В него най-сетне ще царува божествената правда. Щастливи ще бъдат тогава онези, които са били до край верни на Бога, вършили са добро, въздържали са се от зло, искрено са се каяли за миналите си прегрешения и са умъртвявали земните си членове, си реч пороците: блудство, нечистота, страст, лоша поход и корестолюбието, което е идолослужение. Те ще влязат в чертозите на вечността и ще преживяват там безбройни чудеса, за които св. Апостол Павел пише: «Око не е виждало, ухо не е чувало, и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат». Онова, което те ще наследят, е нещо много повече от рая, който Адам и Ева изгубиха вследствие грехопадението си. Това ни разкрива св. Йоан Златоуст, като казва: «Дарът е повече от греха, поради което апостолът говори: „Дарът не е като престъплението“. Благата там са много повече, отколкото злините тук, и това е правилно. Рабът, Адам, е довел бедствието, а Господ, Творецът, е дарувал благата. Затова те са много повече. Ето защо е казано: „Дарът не е като престъплението“. Това аз говоря, за да не се считаш ти унеправдан от прародителите. Дяволът изгонил Адам от рая, а Христос въвел там разбойника. Прецени разликата. Дяволът изгонил човека, който нямал друг грях, освен петното на непослушанието, а Христос въвел в рая разбойника, който бил обременен с безчистени грехове. И не само допуснал разбойника, но го и въвел в рая преди всички други, даже преди апостолите, за да не може никой след това да оспорва възможността за влизане в рая и да не се отчаива за своето спасение, след като вижда, че извършилият безбройни грехове вече обитава в царските чертози. С една дума, за една проявена вяра той влязъл в рая преди апостолите, за да знаеш ти, че неправедността му имала някакво значение, но че всичко извършило Божието човеколюбие. И тъй, Господ Иисус Христос е дошъл на земята, за да ни дарува Царството Небесно. То не е тук или там, а е вътре в нас. Ако ние живеем по Божията правда, или е далеч от нас, ако тънем в грехове? Изпълнявай Божията воля и ти ще бъдеш в Царството Небесно още в този живот. защото Царството Божие е правда. Търси радости не в греховни веселби, а в добродетелите, които Христос препоръчва, и ти ще вкусиш още тук от вечната радост на Царството Небесно, защото то не е само правда, но и радост. Умиротвори размирената си от страсти и пороци душа, като воюваш с демоните, и ти ще имаш мир с Бога, сладък мир в съвестта си и мир с ближните, т.е. онзи необикновен мир, който надвишава всеки разум. Защото Царството Небесно е не само правда и радост, но и мир в Светия Дух. Ако тръгнеш и вървиш неотклонно по този път, ти ще вкусиш колко е благ Господ и няма да питаш, къде е Царството Небесно. Защото ще го имаш в себе си, по думите на Христа. Царството Божие вътре във вас е. Край на част втора.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 5. Къде е Царството Небесно? Къде са душите на покойниците? На младини, когато бях съвсем неопитен млад богослов, един мой познат, невярваш нито в Бога, нито в Царството Небесно, ни в безсмъртието на душата ми зададе въпроса: «Къде е Царството Божие? Къде са душите на умрелите?» Аз се смутих от неочаквания въпрос и не знаех какво да отговоря. Той се почувства победител, а аз останах с мъчителното чувство на притиснат до стената. От тогава все ме е занимавал този въпрос: къде е наистина Царството Небесно? На физическото небе ли? Но св. апостол Павел рисува съвсем духовно Царството Божие, като казва, че то не е ястие и питие, т.е. нещо веществено, осезаемо, което предлага физически наслаждения, а правда и мир и радост в Святаго Духа. Що значи обаче всичко това? Аз не можех да си отговоря. Де са душите на умрелите след отделянето им от телата? Около нас ли? Някъде другаде ли по нашата земя? Или на някоя планета, или още по-далеч, на някоя друга слънчева система. Но и тия фантастични предположения не ме задоволяваха, защото аз откривах дълбоки противоречия в тях. Всички звездни светове са материални, а душата е нещо нематериално. Минаха години. Прочетох и научих доста неща. Задълбочих се в тайните на вярата и постепенно разбрах колко неправилно е поставен въпросът за Царството Небесно и за душите с питането «Къде са?» Неговото плоско-сетивно, осезаемо пространствено измерение. И душата, и Царството Небесно са извън обсега на нашите земни пространствено-времеви категории. Сам Христос е казал за Царството Божие, че не може за Него да се говори «Ето тук е» или «На, там е». То е вечно, не тукашно. То не е от тоя свят. Затова именно не е уместно да се пита за Него къде е. Материалният свят, разположен във времето и пространството, се отличава със своите измерения – дължина, широчина и височина. Но тези измерения не важат за отвъдния свят. Там има, поземно му казано, съвсем други мерки – духовни, недостъпни за нас, докато сме в плът. Но все пак, като същества, създадени за вечността, ние не сме съвсем лишени от възможността да усещаме отвъдния свят и да влизаме в допир с него. Творецът ни е устроил духовно така, че още докато се движим в материалния свят, да можем да чувстваме с душите си и нематериалния. Молитвата е, например, начин за общуване с отвъдния мир. Молитвеният опит на искрено вярващите човеци, потопени в истинския благодатен живот, е доказателство, че те се намират в областта на Царството Божие. Изпитването на най-възвишените чувства, на правда, т.е. на свобода от греха, на мир в съвестта, т.е. на хармония в отношенията ни към Твореца и към всички твари, и на благодатна райска радост, т.е. на блаженство, което надвишава всяко земно щастие, са състояние, при които опитно се преживява от достойните Царството Божие. Към душата, тая небесна гражданка, отличена с безсмъртие и вечност, не могат да се прилагат грубите пространствени измерения. Същото и към преживяваните от душата небесни чувства тия измерения са неприложими. Без да си служи с каквито и да е земни категории, човек сам по себе си знае и чувства, що е правда, що е радост и що е мир. И тъй, ясно е, че невидимото, без да се подчинява на земните понятия и категории, нахлува някак си във видимото и живее в съзнанието на човека. Правдата, радостта и мирът, тия най-висши белези на Царството Божие, са дадени в зачатък на всеки го от нас в душата. Всички ние имаме, макар и в най-несъвършен вид, някакъв усет за тях, защото всеки носи Божия образ в себе си и всеки е поканен да стане гражданин на небето. И уния, които не вярват в Царството Божие, имат някакво понятие за това, що е правда, мир и радост. Макар от тях тези понятия да носят земен характер, все пак и за тях те си остават високодуховни неща, на които не могат да се приписват материални белези. Те са от съвсем друг порядък. Човек е съставен от физическо тяло и от нематериална душа. И най-многознаещите не разбират как е съчетана душата с тялото у човека. а душата от своя страна е свързана с редица невидими свои прояви. Човекът е неразгадаем сам за себе си. Паскал много добре изразил това, като е казал: «Не зная какво съм самият аз, не зная какво представлява тялото ми, сетивата, душата и онази част от съществото ми, която обмисля думите ми, която разсъждава за всичко и за себе си, но е позната толкова малко, колкото познава всичко останало. Зная само едно, че скоро трябва да умра, но от всичко най-малко ми е позната смъртта, която не мога да избегна». Човекът носи в тялото си и в душата си тайни, пред които стои безмълвен. Той има способността да разсъждава, но сам не знае как се раждат разсъжденията му. Той е в състояние да изпитва разни чувства, но не мее пред загадката откъде се появяват те. Той е годен да изявява разни желания, но не може да си отговори в какви потайни кътчета на душата му се взимат решенията на волята му. Той има дарбата на въображението, но необяснимо е за него как се е появило това въображение и как с неговата помощ той е в състояние да извиква пред себе си разни картини, да прелита духом за един миг огромни разстояния, да отива светкавично бързо в чужди страни, които преди години е посещавал, и да се връща със същата бързина назад. Тайната на разума в човека, чудото на неговото крилато въображение, побеждаващо спънките на времето и пространството и даващо му възможност духом да лети безпрепятствено над тях, както и многото други чудеса на неговия телесен и душевен свят. Всичко това нека смири човека и го доведе до благоговеен трепет пред загадките на собственото му същество. Такива и подобни на тях наблюдения довеждат всеки мислещ човек до заключението, че покрай материалния свят и материалните вещи, несъмнено съществуват и множество нематериални неща и цял един нематериален свят, за които е неприложим въпросът «Где са те?». Неговата плоско-сетивна пространствена рамка – плод на нашето земно битие. Физическият свят е в пространството и времето. Тварният духовен свят е също свързан с тези категории. Без обаче да е подвластен на техните земни, достъпни за нас измерения. Царството небесно, а също и ангелите, тези безплътни, но реално съществуващи духовно разумни същества, както и преминалите вече отвъд човешки души, принадлежат към създадения от Бога невидим, духовен свят, за който четем още в първите редове на Библията. В начало Бог сътвори небето и земята, т.е. невидимия и видимия свят. В този смисъл и символът на вярата говори: «Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо». За сега ние живеем на видимата земя, но бъдещият живот обещан ни така ясно от Господа Исуса Христа и постоянно споменаван в Словото Божие, ще бъде не на тази земя, която е временна, а на новото небе и на новата земя, на които ще обитава правда и които ще бъдат вечни. До второто Христово пришествие душите на покойниците пребивават в така наречения задгробен свят. Сега завесата на плътта скрива от нас този свят, но той съществува. Когато грубата плът отпадне от нашето същество, а това става при смъртта, ще влезем с душата си в невидимия свят и ще го видим с духовните си очи. Този тайнствено твъден мир е непостижим за плътските сетива. Ние сме безсилни да го опишем, защото за него нямаме нито представа, нито съответни думи на земята. А между това ние трябва положително да знаем поне нещо за него, тъй като всички нататък сме се запътили и след по-дълго или по-кратко плаване в океана на живота ще спрем на брега на вечността. Великият свети апостол Павел, удостоен да бъде грабнат и пренесен духом още приживе в отвъдния свят, чул там дивни думи, които човек не може да изговори. Какво е било съдържанието на тия думи, той не ни е предал, защото нещата от невидимия свят са неизразими с езика на тукашния свят. В един друг случай същият апостол ни обръща внимание, че има разлика между човешки и ангелски езици. Какви са тези ангелски езици? На тях би било възможно, може би, да се опишат тайните на невидимия свят, но ние не ги владеем. Неизразимото с земен език става до нейде достъпно за духовния ум по пътищата на вярата и на духовния опит, които всеки може да има, понеже ние сме съставени не само от тяло, но и от душа. Иначе, ако за никого и при никакви условия таинственият отвъден свят беше недостъпен, никой не би бил в състояние да вярва в него. Какво ни говори вярата? Един е Творецът на небесния и на земния свят, на всичко видимо и невидимо. Чрез него и в него невидимото и видимото стоят във връзка. Едно е предвечното Слово, чрез което всичко стана. Това Слово, Божият Син, второто лице на Триединия Бог, стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. Тоест, Той ни донесе спасителната благодат и ни открие истината. И ние видяхме славата Му, слава като на единороден от Отца. С явяването си като Бог в плът на земята, Иисус Христос съедини небесното и земното, спусна мост между невидимото и видимото битие. А като съедини по непостижим начин божествената си природа с нашето естество и прояви нейната пълнота по време на човешкия си живот, прие образ на раб и се уподоби на човек, той направи възможно за човешкото естество, освободено от греха, да участва в божественото естество. Един е Светият Дух, който озарява като дух на истината небето и земята и който дава живот и на мъртви и на живи, бидейки животворящ. Едно е тялото Христово, църквата, която свързва горния свят с долния, т.е. ангелите и духовете на праведниците, достигнали съвършенство, със света на човеците, живеещи още тук на земята. Църквата обединява и живи и мъртви, понеже в нея от вечно живия Бог, като от вечен извор се изливат струи на вечен живот върху всички вярващи в Христа, както странстващи още по земята, така и отминали вече в царството на безсмъртието. По този начин се съедини всичко небесно и земно под един глава – Христа. Така вярващите в Бога и спазващите Неговите заповеди станаха сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братия. По такъв непостижим начин Христос сближи земния живот с небесния и направи невидимото битие до нея достъпно за земните човеци, за да може свети апостол Павел да каже, че чрез Христа се обогатяваме с всяко слово и всяко познание. Пътят към разбиране на невидимото е вярата. Чрез вяра проумяваме. С вяра ходим, а не с виждане. Кой вярва спасително? Онзи, който обича Бога и следва Неговите заповеди. Не напразно е казано, любовта към Бога се състои в това, да пазим заповедите Му. И още, който е от Бога, той слуша Божиите думи. Онзи, който търси само Божията слава, а не своята собствена слава, той чувства отвъдния мир. Защото който търси своята жалка слава, не само всъщност не вярва в Отца, но и не е в състояние поради заплетеността си в земни греховни неща, истински да вярва, нещо, което Спасителят внушително е подчертал с думите. Как можете вие да повярвате, когато един от друг приемате слава, а славата, която е от единого Бога, не търсите? Какво означава всичко това във връзка с нашия въпрос, поставен за разглеждане в тая глава? Това означава: живей по-християнски, имай чиста съвест, не оскърбявай с лоши дела Бога и ти ще се доближиш още в този живот до Царството Божие и ще вкусиш радостите Му. Но ако непрестанно опетняваш душата си с грехове, внушавани от демоните, ти ще предвкусиш още тук ада. Адът и раят не са някакви обозрими пространства, подобни на земните царства, а са състояние на душите. Като подчертаваме обаче това, трябва да изтъкнем и опасността от противоположната крайност. Прекалено да се психологизира понятието за рая и за ада, да се загуби усетът за тяхната реалност като битийни сфери, да се сведат те единствено до съвкупност от определени душевни състояния. Раят и адът са и състояние на душата, и място, но място от друг битиен порядък, място, което не попада в координатите на нашата земна, веществена, пространствено-времева система. Ето защо еднакво погрешни са както наивните опити за грубо пространствена топография на рая и ада, така и крайният спиритуализъм, който ги лишава от всяка идея за пространственост и обективност и ги свежда единствено до състояние на човешката душа. От гледна точка на нашето спасение, преди всичко отношението ни към Бога, любовта ни към Него и послушанието ни към Неговите заповеди определят за всеки го от нас разликата между ада и рая. Които обичат Бога, са щастливи с Него. Които го мразят, са безкрайно нещастни. Те не могат да понасят Неговото присъствие, а не могат и да избягат от Него, понеже Той е навсякъде. Той е било с Адама. Той е бил блажен, докато не се отделил от Бога чрез непослушанието си. Свети Василий Велики казва за Него и за Неговото възвишено райско състояние до грехопадението му. Високо е стоял някога Адам не по место пребивание, а по произволение. Който се обогатява с духовна опитност, той започва да разбира къде е раят и къде е адът. Който се е научил да не мее пред тайните на душата си и нейните чудни способности, той не се смущава от своето бесилие да си отговори на въпроса къде отиват душите след като напуснат телата. Той вижда, че докато е в тялото, душата до някъде е подчинена на времето и пространството, но не съвсем. Защото тялото може да е в окови, а душата да лети волно към Бога в молитва. Тялото може да е в плен и в същото време душата да се чувства свободна. След смъртта на телата душите се оказват вече в съвсем други условия и са независими от земните пространствено-времеви категории. Душите на праведните според общо приетия израз отиват на небето, при Бога. Те са в Царството Божие. Но преди да сме отишли на небето, ние можем и трябва да придобием небето в самите нас. Това става, когато от земни ние се стремим да станем небесни, духовни. Само ние, които приживе са внедрили небето в душите си, отиват след смъртта си на небето. Бог е навсякъде, и Царството Божие е там, дето е Бог. Ако Бог е в сърцето ти, Царството Небесно също ще бъде в сърцето ти. Но ако си чуш на Бога, ти си далече от Царството Божие, не пространствено, а нравствено. Далеч си от Него по лошото си умонастроение, по злото направление на твоята воля, по опоручеността на сърцето си. Същинското Царство Небесно се състои в това, определя прекрасно великият Златоуст, чрез добър живот да спечелим благоволението и милостта на Господа. А свети Димитрий Ростовски казва: Царството Небесно не е нищо друго, освен освобождаване от страстите и съединение с Господа чрез любовта. Забележително е, че Спасителят изкусително запитан от фарисеите, очакващи земно царство, кога ще дойде Царството Божие, им отговаря по съвсем неочакван за тях духовен начин. Царството Божие няма да дойде забелязано и няма да кажат «Ето тук е» или «На, там е». Понеже ето, Царството Божие вътре във вас е. Тълкувайки този пасаж, блажен Теофилакт прекрасно пояснява, че Христовото царство няма нищо общо с земните държави, че то не е от този свят, та да може да се каже за него кога и къде ще се появи. Божието царство няма определено време, но за жадуващия то е достъпно във всяко време, защото Царството Божие представлява живот и поведение по образеца на ангелите. Бог тогава царува в нас, когато в душите ни няма нищо греховно. А този начин на живот ние можем да го имаме вътре в себе си, разбира се, ако желаем. Защото за него не е нужно нито дълго време, нито пътешествия, но вяра и съобразен с вярата богоугоден живот. А всичко това е близко до нас. Ето защо апостолът казва: «Близо до тебе е словото, в твоите уста и в твоето сърце, сиреч, словото на вярата, което проповядваме». Много характерно е, че Исус Христос не е дал никъде словесно определение на Царството Небесно, колкото много и да е говорил за Него. Спасителят си е служил с притчи, които на благоговейно настроените умове са разкривали много нещо, а от дръзките очи на невярващите са скривали онова, което те поради своята доброволна глухота са се оказвали недостойни да чуят. Във всички тия притчи Господ ни довежда до мисълта, че Царството Божие не е нищо друго, освен благодатта на Святия Дух. Който е придобил благодатта и стои твърдо в нея, той е в Царството Божие. А противящият се на благодатта се самоизключва от дивното Царство Небесно. Загадъчните сравнявания на Царството Божие то с добро семе, то с квас, то с имане скрито в нива, то с скъпоценен бисер и прочие, имат за цел да подтикнат човешката воля да търси непрестанно драгоценното Царство Небесно, т.е. да придобива и преумножава благодатта, като богатее в Бога. Тази благодат се дава не на високоумните и гордите, а на смирените. Царството Небесно прилича, казва Христос, на синапово зърно, което човек взе, да посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но кога израсне, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му. Тълкувайки тази притча, свети Йоан Златоуст се удивлява, как може Спасителят да сравнява най-голямото с най-малкото. Що е по-величествено от Царството Небесно и що е по-незначително от синаповото зърно? Но колкото и странно, това сравнение подхожда най-много към загадъчното Царство Божие. То само по себе си дивно е в очите на невежите нищожно. По думите на Златоустия проповедник, сам Христос е Царството Божие. Що е по-голямо от Христа по божество и що е по-незначително от Христа в тайната на смаляването му? Унизеността на Спасителя започнала още във Витлеемската пещера и продължила през целия му земен живот е подчертана особено добре от свети пророк Исаия с думите: «Ние го видяхме и в него нямаше изглед, който да ни привлича към него. Той беше презрян и унизен пред людите и ние за нищо го не смятахме». Но от това божествено зрънце на Царството Божие явило се в смирените витлеемски ясли, дето лежеше Божият Син, изникна величественото дърво на Христовото царство, което е царство на правдата, на мира и радостта, и което завладя милиони и милиарди сърца, тъй че с короната си достигна действително до небесата. Душите на безброй праведници, подобни на птици небесни, се свиха вечни гнезда в неговите вечни неувяхващи клони. Като имаме предвид всичко това, както и изричната заява на Христа, «Моето царство не е от този свят», става ясно, че не можем да изразим с човешки думи над времевата и над пространствена същност на Царството Небесно. Къде е Царството Божие? То не е тук или там. То е навсякъде, дето вярващите в Спасителя го съзиждат в себе си с градивото на добрите дела и на твърдата православна вяра, споявайки делата и вярата с цимента на любовта и ползвайки се непрестанно от помощта на всесилната Божия благодат, която ни се дава, за да вкусим сладостта й, да след това да се стремим още по-усърдно към нея, като към най-висше духовно благо. Без нея никой не може да построи в сърцето си Царството Небесно, според казаното. Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й. Но и без собствени усилия, подкрепени само от същата тази благодат, никой не може да направи свое притежание това небесно царство. Православният християнин не се пита, къде е Царството Небесно, къде са душите на нашите покойници, а навежда благоговейно глава пред тайните на това благодатно царство и с топла вяра, както и с изпълняване на Божиите заповеди, постоянно насилва сам себе си да влезе в него. Свети Серафим Саровски бил удостоен, подобно на свети апостол Павел, да съзерцава приживе Царството Небесно. Той разказал това на един послушник. Аз се уследих от Словото на моя Господ Иисус Христос, който говори: «В дома на Отца ми има много жилища». Аз, бедният, се спрях върху тия думи и пожелах да видя онези небесни жилища и молех моя Господ Иисус Христос да ми ги покаже. И Господ не отказа своята милост на мен, бедния. Той изпълни моята просба. Аз бях грабнат в тия небесни обители, но не знам с тяло ли или без тяло, Бог знае. А за тази радост и небесна сладост, която вкусих, невъзможно е да ти се разкаже. При тия думи свети Серафим замълчал и затворил очи. Лицето му постепенно взело да се измени и да става все по-светло. Послушникът го наблюдавал благоговейно и се изумявал от това благодатно състояние на светеца. Сам послушникът изпаднал в някакъв тих възторг и радост, каквито не бил изпитвал през целия си живот. Свети Серафим не бил в състояние да изрази с думи своето дивно видение на небесните обители, но затова пък го показал с чудната светлина на своето лице и чрез своето таинствено мълчание. Тъй минал половин час. Когато дошъл малко на себе си, светецът отново заговорил с най-радостни чувства и казал: «Ах, ако ти би знаел каква радост, каква сладост очаква душата на праведника на небесата, ти би си решил във временния живот да понасяш всякакви скърби, гонения и клевети с благодарност. Ако беше и тази килия пълна с червеи, и ако тия червеи гризяха нашата плът през целият този временен живот, то и тогава с пълно желание би трябвало да се съгласим на това, стига само да не се лишим от най-небесна радост, което Бог е приготвил за обичащите го. Там няма ни болест, ни печал, ни въздишка. Там има само неизказана сладост и радост. И ако сам св. Апостол Павел не е могъл да изкаже оная небесна слава и радост, то кой друг човешки език може да изясни красотата на горното царство, в което ще се заселят душите на праведниците? Изводът е следният. Когато говорим за Бога, за Царството Небесно, за ангелите, за вечния живот и за състоянието на човешките души в отвъдния свят, трябва винаги да помним, че не разполагаме с подходящи изразни средства и понятия, за да изявим и обясним тия недостъпни за нашите сетива надземни неща. Ние не бихме знаели нищо ни за живота, очакващ ни след смъртта, ни за Царството Небесно, ако Всевишният не бе се смилил над нас и не беше ни дал чрез своите избраници откровенията си относно задгробния свят. Благодарение на тия откровения ние знаем, че Царството Небесно може да бъде вътре в нас, в душите ни. Ако пък Царството Божие е в душата, тогава и тя ще е в него. Така и гъбата е във водата, и водата е в гъбата. Ала за да стане това дивно взаимно проникване, душата трябва да бъде подобна на гъба, годна да всмуква небесната благодат. Ако пък душата вместо на гъба прилича на камък, няма да бъде способна да поеме в себе си божествената благодат и Царството Божие не ще може да се всели в нея. Такава душа се самоизключва от Царството Божие. Бог е поставил душата в тялото и я е свързал с него. Колкото естествена да е тази връзка, тя не бива да бъде обвързваща за душата. Тялото трябва да бъде обуздавано от духа. Той трябва да го управлява, тъй както ездачът управлява коня. Стане ли обратното, разбесняя ли се конят и започне ли той да управлява ездача, последният е загубен. Тежко на оная душа, която бива поробена от плътта. Тя няма да види вечната Божия светлина, когато след смъртта на тялото излезе от черупката на земните условия. Блазена оная душа, която господарува над плътта и постепенно я одухотворява. След разделата си с тялото тя ще литне над свързващите земни условности на времето и пространството и ще влезе радостна в другия свят. Невидимия, необхватния, нематериалния, вечния. А след всеобщото възкресение тя ще се съедини със своята обновена плът, за да получи на последния Христов съд пълно въздеяние от Бога за добрите си дела, които е вършила с помощта на тялото. За вярващия православен християнин смъртта е не повече от разчупване на черупката на тялото, след което душата литва към невидимия свят, за да наследи вечността. Да си представим следната картина. Квачка мъти яйцата си. С майчинска нежност тя ги обръща от време на време под крилете си и тихо им шепне. Не бойте се, мои рожби, че бивате разбутвани. Аз ви размърдвам. Аз, майка ви. Ако се залежите на една страна, вие ще излезете от вашите черупки телесно недоразвити, сакати пеленца и ще умрете. Аз ви обичам и ако ви смущавам съня, то е не за да ви мъча, а за да ви дам възможност да се развиете всестранно, тъй като излезете от вашите черупки да се окажете напълно годни за новите условия, в които ще се намерите, и да се радвате на свободни, приятни движения в един чуден слънчев свят, който никога не сте виждали. Да, има друг свят. Вие не го познавате, но той ви обгръща от всякъде. Той съществува. В него има много по-хубав, по-чист, по-приятен въздух, отколкото е въздухът, който вие дишате сега в черупките си. В него има много по-съвършени движения, отколкото нищожните движения, които сега можете да правите при ограниченията на черупките си. В него има много повече светлина в сравнение с тая, която сега прониква до вас през порите на черупката. Вашата сегашна малка светлинка, съпоставена с оная, е същински мрак. Вярвайте на думите ми. Вярвайте на мене, вашата майка, която ви обича и се грижи за вас. Вие не ме виждате, но това не значи, че аз не съществувам. Ще дойде ден, когато ще ме видите. Помислете, ако аз не съществувам, отде сте произлезли вие? Кой ви топли и прибира под крилете си? Кой ви размърдва от време на време? Може би ви е непонятно всичко това, което сега ви говоря, и как вие, свикналите с удобните си черупки, можете да излезете от тая ваша естествена среда и да влезете в съвсем непозната, нова, чужда на вас среда и там да продължавате да живеете. Но аз за това съм над вас, за да ви подготвя за новия живот, който ви очаква. Вие само се доверете на думите ми и ме слушайте. О, мой пиленца, най-важното за вас сега е да бъдете под крилете ми, защото всяко едно от вас, което се окаже, че не е под крилете ми, няма да види живот и ще умре преди да се е родило. Растете в надеждата, която ви нашепвам, и обичайте майка си, както тя ви обича. Опитът на вашето близко бъдеще ще ви увери в истинността на всичко онова, което сега ви говоря. Така приблизително шепне и на нас, които се намираме в черупката на плътта нашият небесен Отец, нашият Творец и грижовен промислител. Той ни е създал с безсмъртна душа, съгрявани с крилете на Свой Дух Свети, както квачката топли яйцата под себе си. С Евангелието на Своя Божествен Син Той ни просвещава и подготвя за очакващия ни нов живот. На земята ние сме временно. Нашето истинско и вечно жилище е на небесата. Там ще бъдем вечно живи, съвсем други, нови за нас условия. И ако сме били послушни на Бога, ще бъдем безкрайно щастливи в един безкраен свят. Както квачката раздвижва от време на време яйцата под крилете си, да не би те, като се залежат на една страна, да станат негодни за очакващия ги пълноценен живот, така и Бог разбутва съвестите ни, разклаща основите на нашите измамни земни надежди, за да ни развие духовно и всестранно да ни подготви за бъдещото наше съществуване, което е истинският живот след протичащия като сън земен живот. Бог е онзи, който смущава често и то с най-благи намерения нашето земно спокойствие. С това той цели да ни изведе от състоянието на духовна летаргия, да не се предаваме безгрижно на грехове. Всичко това той върши от любов към нас, за да ни направи пригодни за он и дивен свят, дето ще влязат само търпеливите, смирените и чистите по сърце. Посред сладката ни дрямка в черупките на земните удобства, той ни буди и ни зове постоянно. Стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите, и ще те осветли Христос. Какво ще бъде това просветляване от Христа, ще видят опитно удостоените с Него праведници и искрено покаялите се грешници, когато блеснат като слънца в Царството Небесно. Те ще преминат от смърт към живот, от сън към събуждане. Защото, според св. Йоан Златоуст, каквато е разликата между сънищата и действителността, такава е разликата между тукашното и тамошното състояние. Не това ли изразява и народът, като нарича тоя свят лъжовен свят? Нечестивците измамно блаженстват в него, защото както сън изчезва след събуждане, тъй ще бъде и с тях. Като ги събуди чрез смъртта, Бог ще унищожи техните блянове. За истински вярващите в Господа не са нужни разни научни, рационалистически и философски доказателства, че невидимият свят съществува, макар че и такива могат да се приведат. Опитът на всеки човек в свое време му доказва истинността на онова, което сега се проповядва от нашата света вяра. Пък още и в този временен живот човек може да се приобщи до нейде към отвъдния свят и да добие представа и за ада, и за рая, в зависимост от духовното си състояние на грешник или праведник. За престъпника адът започва още тук. Макар че на мнозина грешници животът им се струва весел и приятен, но всичко това е измамно. Разбиращите чувстват, че в душите на злодеите дори най-лъчезарният пролетен ден е мрачен. Още по-тъмно ще бъде за такива души в отвъдния свят, ако те не се покаят тук. Тази тъмнина ще бъде адът, наречен от Христа, външна тъмнина. А Царството Небесно е светло пребиваване в вечна светлина, на която ще се радват очистените от грях души. В Царството Небесно не ще има нужда от физическо слънце, понеже Божията слава го е осветлила и светило му е агнецът. Често пъти умиращи хора свидетелствуват както за задгробната светлина, така и за задгробния мрак. Моя позната ми разказа за баща си, дълбоко вярващ човек, че през нощта преди да умре, като се почувствал много зле и рекал: «Станке, аз вече си заминавам, ставай». Тя се смутила от думите му и рекла в объркаността си: «Сега ще запаля лампата». А той се зачудил: «Защо ще я палиш, когато е светло?» И подир няколко минути издъхнал. Разказаха ми и противоположен случай. Една невярваща жена, умирайки посред бял ден, се оплаквала, че пропада в дълбок мрак и търсила безпомощно светлина с думите: «Дайте фенер». Ясно е, че който още тук е с Бога, ще се радва на вечна светлина

0: мисли. Но същевременно озарени от небесно просветление, те са предвиждали край на всичко видимо и казвали за пъстроцветната земя и прекрасните лазурни небеса. В начало ти, Господи, си основал земята и небесата са дело на твоите ръце. Те ще загинат, а ти ще пребъдеш. Всички те като дреха ще увехтеят и ще се изменят. Но ти си все същият и твоите години няма да се свършат. Свети апостол Петър пък смело пророкува, имайки предвид второто Христово пришествие. Тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят. Пред Божията всемогъща власт цялата вселена не е нещо по-твърдо от черупката на яйце, което Бог ще щупи, за да се открие новият свят, несравнено по-хубав от стария. В него най-сетне ще царува божествената правда. Щастливи ще бъдат тогава онези, които са били до край верни на Бога, вършили са добро, въздържали са се от зло, искрено са се каяли за миналите си прегрешения и са умъртвявали земните си членове, сиреч пороците, блудство, нечистота, страст, лоша поход и корестолюбието, което е идолослужение. Те ще влязат в чертозите на вечността и ще преживяват там безбройни чудеса, за които свети апостол Павел пише. Око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат. Онова, което те ще наследят, е нещо много повече от рая, който Адам и Ева изгубиха вследствие грехопадението си. Това ни разкрива свети Йоан Златоуст, като казва: «Дарът е повече от греха, поради което апостолът говори, дарът не е като престъплението. Благата там са много повече, отколкото злините тук, и това е правилно. Рабът, Адам, е довел бедствието, а Господ, Творецът, е дарувал благата. Затова те са много повече. Ето защо е казано, дарът не е като престъплението. Това аз говоря, за да не се считаш ти унеправдан от прародителите. Дяволът изгонил Адам от рая, а Христос въвел там разбойника. Прецени разликата. Дяволът изгонил човека, който нямал друг грях, освен петното на непослушанието. А Христос въвел в рая разбойника, който бил обременен с безчистени грехове. И не само допуснал разбойника, но го и въвел в рая преди всички други, даже преди апостолите, за да не може никой след това да оспорва възможността за влизане в рая и да не се отчаива за своето спасение, след като вижда, че извършилият безбройни грехове вече обитава в царските чертози. С една дума, за една проявена вяра той влязъл в рая преди апостолите, за да знаеш ти, че неправедността му имала някакво значение, но че всичко извършило Божието човеколюбие. И тъй, Господ Исус Христос е дошъл на земята, за да ни дарува Царството Небесно. То не е тук или там, а е вътре в нас. Ако ние живеем по Божията правда, или е далеч от нас, ако тънем в грехове, изпълнявай Божията воля и ти ще бъдеш в Царството Небесно още в този живот, защото Царството Божие е правда. Търси радости не в греховни веселби, а в добродетелите, които Христос препоръчва, и ти ще вкусиш още тук от вечната радост на Царството Небесно, защото то не е само правда, но и радост. Умиротвори размирената си от страсти и пороци душа, като воюваш с демоните, и ти ще имаш мир с Бога, сладък мир в съвестта си и мир с ближните, т.е. онзи необикновен мир, който надвишава всеки разум. Защото Царството Небесно е не само правда и радост, но и мир в Светия Дух. Ако тръгнеш и вървиш неотклонно по този път, ти ще вкусиш колко е благ Господ и няма да питаш, къде е Царството Небесно. Защото ще го имаш в себе си, по думите на Христа. Царството Божие вътре в вас е. Край на част втора.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!